0: جمتب اف ام جنير اف ام لرج اف ام
1: sungufu la ak reem moy garab plante naturel du garabi tubab du comprimé amul produit chimique boko nané sa yaram du tang sa bop du metti sey beut du xonx sa bop du metti sey beut du xonx sa yaram du tang du lu xaptali tam man nga ko nan ba paré dem doxi sey sol ba sa yo bëggé sey nga ñew sey té boy sey normal ngay sey sey bi dina yag di nga am maniw bu doy dina la fajj même garab yi bo doon séré ro mëna dem toilette normal boko dé jël da ngay gis né sa dem toilette manam humidité bi nek sa biir wala biir buy ballonné di jël air wala ki nga xam dafa am fièvre dret wala ki nga xam dafa am problème mu nerf wala ki nga xam né dafa am ndoxu ci di wala ki nga xam né buy tour ndox awram bi day saf yoy yep daf koy dindi ki nga xam né day tour ndox bu jégué wala bu sa tour ndox mi ñëwon do ko mëna téy ndax da ngay daw dem wuti wonago yep lolu garab gi daf koy fajj bon garab gi garab gu bëri ndariñ la garab gu am solo la garab la go xamne dañu bëgg mu yaatu motax ñukoy yaatal ci dëkk yépp garab gi képp ku ko soxla limay wax waxna ko ci émission ba mu lèr lima soxla moy xam nga ne yow lima wax dal na la ñëwal nga jënd nga dem isin bu la sama wax gi doyut bu la doyé ñëwal nga jënd nga dem nga faju bu la doyut mayna la nga ñëw isin bo ñëwé di jënd garab neel damay isin bu mu wiru delu ci wat ko muy wax ju lèr dañi man ni lay doxé limay ñaan yalla nak moy képp ku ko jënd wër ndax moma tax di wodé suma sañon ku naan wër ndax ma mëna jël sa xaliss bobu jariñoo ndax damay liggéey ma yow ma garab bi sa rexewuma buma kenn woy naan ma wañil mako wañiwumako traitement bi 40 000 la won ma def ko promotion ci magal gi diko jaayé 15 000 francs fi ba magal gi jall bu magal gi jallé jeexna dañ koy déllowat fam nékkon garab yi amna mbour bo ñëwé ba reulé nga lacc criya yi bombardier bo fa ñëwé di nga fekk mam cheikh dia mo yor garab yi fofu mu jaay la garab su fekké ndar nga nek tablo wala muy ñëw en face dentiste bi khadim mo fa nek bo ñëwé mu jaay la garab yi su fekké touba nga nek alom nga ngay ñëw bo ñëwé ba alom nga lacc tablo dende ko lacc ke seigne modou fay bayfal mu won lako fofu la wala nga jël sama numéro téléphone 77 018 04 07 nga woma ci su fekke caisse nga nek madina fall ngay ñew garab yi amna fofu budé dakar nga nek jamm gën ngay ñew tablo khadim fa la garab ya nek man nak dakar la ëpp lu may basé wu tablo khadim waye yi ma leen wax képp ku fa dem di nga fa fekk kula jaay garab yi wala nga woma ci 77 018 04 07 garab yu efficace la dañ ci indi promotion pour yombalal ci ñi nga xamne dañoo tawatte amuñu yalla dimbali wu leen ñu am xaliss buñu mëna fajo ma ci jaamu walé yalla ci magal gi ndax garab yu wërlete lu bax la té faj mi may faj jaamu yalla la ko jappé parce que mën nga dem ci témir jëri faju faté do wër garabu katan yumbu garabu katan yumbu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.
0: Vous écoutez
2: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
2: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga. Djahar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi LRK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.